0: chạy đồng này bán đã bức rì bó đô bán đá nó khả năng này nè đá đưa gà nà á xúc tông này khá dân này tạ khúc tế bú khúc xong nó bùi lạ nó á nì khá bằng hàm giác mát tế xì bà yá phở rì tí nì nì bán đá nó ở đó nó chèng ngô hình cái tí nì nó rọc giá tông nó phải bế khả nà bán đá nì bùi lạ nó chèng khó rọc xa tế khó rọc xa cái xì nì mà nì bí xinh tươi xương tí nì xì nì bán đá nó chèng lại này cái u yang ngó á xúc tông này kà lì rong xùm giác nín bú mù khai
1: Mẹ biết đẹp rồi mà. Anh bố mẹ biết đẹp rồi mà.
0: Nhưng cái bí này gần á xúc tổng này bố chỉ còn xa cái. Nên cái.
1: Anh bố mẹ biết đẹp rồi mà.
0: Nhưng cái yang gula phí xung giác. Nên cái.
1: Anh bố hà mà đẹp rồi mà.
0: Nhưng cái hà mà đi gần á xúc tổng này nên cái.
1: Anh bố mẹ biết cả đẹp rồi mà.
0: Nên cái.
2: Anh bố mẹ sở mẹ cả đẹp rồi mà.
0: Nhưng cái nó rộng bàn đó nó bà hay cái sáng này.
3: Sung
0: pan kia sao đang sao sao bị sung pan đã nó sung này? Cái đó khán giả khai nó người pan đã nó chẳng lấy nhá.